0: pé alo ati alo nu hamehame wo sɔkɔ so nenia bia bawo yi di ne esi atɔ di yi alo le do axomea ame woe le axoya me keke ŋua mi fɔn wo ye afi ke mi la te yi ye ba yi di vidia mia yi funu mi gba no tebe nu ba gblegbe o mi gba da si ɖeviwo wa no gblegbe o le tɔsasra me gɔta alo tɔ ke sɔ mia gbɔ to mi gba nu esi ke so afi ke ye esi xɔ ɖo alo tɔ ke woe me si ƒoɖi la te ɖo exɔ ke le zeze o alo ke la te nya fɔku be nua mi gba nue me o mia be wo ma si gbe duvi wo ma anyigba be wo ma sukulu be wo ma alo wo ma dodoe ke woe le mia si wa mi bla wo nyuiɖe ɖo rɔba me afi eye si ma yi wa gbɔ le o mia kpɔ teƒe ɖe ke yi di viɖe adre ɖo alo akplɔ mia be gbɔwo koklowo enyiwo da ɖo funu mi pote mia be nua dodoe wo ɖo teƒe nyuie atike enuɖuɖu alo mia be kuran ke to axome na mi wo mi sozo nenyi be mi kpɔ be si ale di yɔ ne kuran gba va lia me ɖe o ne mi dza yi afi ɖe ke si xɔ ɖoa enu ewoe wosɔ ɖo anyi yewo nagbe yewo la te sɔ so tɔwoe mi la no zan awu ke ye wo la do nenyi be wo va dzi si mea wo la no si ata ye wo la do nenyi be wo dza ɖo aklogbalo alo aklo ke ɖo mɔ nenyi be wo dza ɖo tɔdziŋu ɖe me ye agbetɔ sugbɔ le mea ŋgba ɖoe me o ye ese ke ye tɔdziŋu kutɔ alo dzumemegãwo doa miawɔ ɖo wa di ne di dza kea mia be vudo alo tɔ ke ye etɔ ke ɖɔ be si ɖoe mea mi gba nui ke ye mi ma de nyuie ɖe o miakpɔ gliwo kudo xɔ be zi gliwo bɔe la ɖo nenea be axoewo me mi nane miabe kpatɔkpawo wa se nenea be aŋe vevedea ame ke woe le didipe alo woawo ɖeka le axome mi de nu ɖa le do ɖe wo alo afi ke woe si la te to wo le miabe axoewo alo agblewo gbɔ ne si aba te va yi mi kpɔ afi ɖe ke yi di vi ɖe ye gavi ɖe ke le mia si miabe wo ma dodoe wo tɔsi ke miate si akpɔ nu matse si alo radio ke me ye tɔsi kpe lea miasɔ nenea be nu da ɖo funu ne si ava le di yi yɔwa ebelele na me ɖokoe be se ke woe ye dumemegãwo do wa miakudo ame ke woe trɔ do mi wa mi wɔ ɖo wa di mi gba ɖe afɔku be afɔ ɖe kpe o mi dzo le afi ke ye si xɔ ɖo ayi xome ke woe la xɔ na mi alo afi ke ye dumemegãwo sɔ ɖo anyi ye miate nɔ le tɔgbɔnme be nyagbɔa afɔdede ɖe sia ɖe nye adodoe edɔwɔƒe ke le tsɔ akɔ ɖo duviwo dzi abe pese le biɔ duvi ɖe sia ɖe be ba nɔ zɔn aɖe afɔ adodoe awɔ ɖo ese ke woe do ne woasɔ tsɔ akɔ ɖo ame ɖokoe kudo ame ke woe trɔ do ame dzi mianɔ du ye sɔ to le mia xe mo na nu baɖa nɔvi si lele kudo afɔ nyuie ɖeɖe mea afɔku ke woe la to so eniya me mia ɖe wo ɖa ye mia hlɔe agbe wo gã ne va gble keke ye mi hiã lɔ doa nomba fata ke ye wosɔ ɖo anyi 118 ye mia yɔ aŋe ya eso dɔwɔƒe ke ɖe tsɔ akɔ ɖo duviwo dzi abpc gbɔ
1: akako dagbɔn edoko kpokpenuku viwoea nuyi mɔhun wlɛgui de kpo wlɛ me kpogui kponoɖɔ eɖomo ye ɖo xomaɖonukutɔkpo si dazɔn kpansi sɔna nyɔnue yɔ eɖasiwe adzoɖaɖo modzeme xuɔtɔhu mɔhun kuku alokan 6344 fatawe bɛsin tɛnigbe kakayidze akɔsozãgbe lɛ bi gantɛnɛmɛ zãzãn idze gantɛwe me gbadanu.
2: wɛn lɔ abms eɖe alɔ ɖe alɔ me ha gahɔn itɔ xɔ sanu kpe nukudo lãme nanɔ gãdzi woe ewɔ ɖe ani sɔɖɔ nu esi ɔdo tomenu me.
3: kotonu.
4: abome kalabi.
3: porto novo.
4: avranco.
3: zɛ.
4: et sur les agégés.
5: radio tokpa.
4: au cœur du bénin.